annabawa shi ya yi imani da annabi Musa banda Musa ya gobe gobe da shi yake ya yi imani da annabi Isa banda Musa to wani tare ke nan da bayyudi da sauran kafiran da suka yi musu Allah to duk wanda suka yi haka suna cikin sabani wani ya fi shi to sai ki ga Allah ya fi Allah kai ya kuri Allah zai isan maka su innaka bainaka mustaqim dukkan su Allah zai isan maka su wani shi Allah as-samiu mai ji ne al-alim masani ne yana jin abubuwan da kuke yi yana jin abin da kuke faɗi kuma yana sai da abin da kuke yi.